0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: Това си ти.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Бъга радио, само българска музика. Здравейте след All Right. Това е Мария Илиева, групата Е. И който е гледал клипа към тази песен, ще добавим, разбира се, участието на Софийска пожарна команда. Тя така се казва, защото участват в клипа. Добро утро, милички, в 7:04. Това е сутрешното шоу Стартер. Най-напред топло добро утро на Боги.
1: Много ти благодаря. Топло добро утро на теб, на всички, които се събуждат с Стартер. Пожелавам ви деня да бъде прекрасен и бързам да похваля момчето, което вчера имаше премиера на своите книги в Кинокабана. Мина прекрасно. Да го похваля много за това, че беше умен, прекрасен, вдъхновяващ, какъвто може да бъде Симо. Много, наистина. Страхотни хора се бяха събрали, за да го поздравят за това, което направи, и вече книжката е по книжарниците. Книгите са по книжарниците. Да. Не знаю, но защо някакси, може би, защото много ми спечели сърцето с България от хубавата страна. Да. Говоря в единствено число. Но купувайте книжките му от книжарниците. Вече са така ваши.
0: Боги, много ти благодаря. Винаги е хубаво, когато така разчиташ на не само на приятел, но и съюз. Между другото, в последно време все повече си мисля как ние малко пренебрегваме думата съюзник за сметка на приятел. Ма то в съюзник има такъв човек, който да е до тебе при такива важни моменти, е нещо много пък ценно. Та, добро, да пием тази сутрин кафе, разбира се, за съюзниците.
1: Айде сега няколко го пие с две капки мляко.
0: Айде се разпиштолим сряда.
1: Няма лошо.
0: Добро утро в 7:05.
2: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Дара, която днес има рожден ден.
1: Честит рожден ден, Дара. Продължавай да светиш.
0: 7 часа и 9 минути. Добро утро от Стартер.
2: Времето с БГ радио.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30, 33 в Благоевград, 31 градуса в Пловдив, 32 в Плевен и Велико Търново, 33 в Русе, край морето, 27 във Варна, 25 в Бургас.
2: БГ радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, такава и след любовта на Лили Иванова. Здравейте в 7.14. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5. Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
0: Днес ще топ 5. Ще открием 5 причини да се кандидатираш за президент. Без никакъв шанс да спечелиш. Номер 1. Номинално. Може и да нямаш шанс. Ама колко па да нямаш шанс?
2: Гледаш политическия терен и участниците и си казваш:
3: а то почти няма нормални, бе.
4: Няма нормални.
3: То подценено, да не кажем унизително.
0: Да. Ужас.
2: Ядосваш се. Искаш някаква базова нормалност,
0: да.
2: Нормални послания, нормални клипове, нормални обръщения.
0: Да.
2: Ми те не са хубави, бе.
0: Не са, бе.
2: Е, некви... Ах.
0: Или кухо високопарни, или нелепо инфантилни. Няма нищо по средата. Ужас.
2: А ти си човека по средата. Ти си тоя, дето ще направи най-хубавите клипове. Най-хубавата предизборна кампания ще направиш. Извинявай.
0: Причиняваш ми болка.
2: Развълнувах се.
0: Викаш, пускам се, по-лошо няма да стане.
2: Да.
0: Даже нищо чудно. Да те видят, да те забележат, да те поканят нещо за някакъв шеф, нещо я на радиото шеф, я на някаква държавна организация, я на някой вход да станеш шеф на тази етажната собственост. Президент на входа. Аз вече ги виждам. Симеон Колев, президент на входа. Заповядай, моето момиче.
2: Физика.
0: Да. Заповядай, моето момиче. Зими, раздавай. В днес ще до 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 2. Работиш дългосрочно на любовния фронт.
2: Какво на любовния фронт?
0: За съжаление, на любовния фронт нищо ново. Или с една друга дума казано, на любовния фронт всичко е спокойно. Тоест, и двете са едно и също.
2: И ти омръзна.
0: Да.
2: Искаш малко да промениш подхода.
0: Ами да, искаш. Искаш да ходиш по любовни срещи като не Фатмака там някакси анонимен. Не. Искаш да ходиш като човека от изборите. Взимаш със себе си едно аверче, Миро Маймуната, даваш му 30 евро за ролята му на агент от НСО.
2: Симе, никой от кандидат-президентите, освен президента, не ходи с охрана от НСО.
0: Абе, чакай, не ми развали постановката. Момичето това не го знае. То си мисли, че там всички са от...
2: Добре, и как ще се качите в трамвая после, след като си от голямото добрутро?
0: Да не бием на очи. Аз ще бъда президента на масите. Обикновения човек. Обикновения президент. Даже Богдана, това ми е слогана. Симеон Колев. Обикновения президент. До сега бях обикновения Дришно, сега съм обикновения президент.
2: Чакай да те питам нещо.
0: Да, какво?
2: Всичкото това го правиш, за да си намериш гадже, така ли?
0: Вече не знам какво да направя, Богдана. В днешния топ 5. 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 3.
2: Мъжът ти се кандидатира.
0: Ей?
2: Как така ще се кандидатира Станимир?
5: Без да ме е питал, без да сме го обсъдили, без да съм го пуснала да ходи, където е решил да ходи. Боже, ще ми се кандидатира той. Ма как ще кандидатираш без Станимира, бе? И аз се кандидатирам на президент, кандидат президентските избори, дебати. Ще застана срещу него и ще го науча, Станимире. Я кажи ми ти, Станимире, какъв президент ще ставаш ти без Станимире? Я кажи на хората, какво си постигнал ти?
0: И ти не ми даваш да постигна нищо.
5: Моля?
0: Еми, ти ме...
2: Аз ли не
0: ти
2: давам?
0: Ти ме спираш, ти ми спираш полета.
5: Как така не ти давам? Да не си мъж? Какво означава да не ти давам?
0: Ми ти просто си много силна!
5: Нека се обяснява и оправдава пред аудиторията да го видят всички. Кът съм толкова силна, аз ще бъда президента.
0: Взе, изплюй ме! Изплюй ме веднага! Изплюй ме веднага! Целия ме направи в слюнка! Какъв президент ще бъда аз в сумка? В днешния топ 5, 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 4.
2: На теб това ти е номера в живота.
0: Как
2: има
0: така?
2: Такива хора.
0: Да.
2: Ами, винаги участваш във всичко.
0: Вярно.
2: Няма значение за там ли си, не си ли за там. Ти си участваш.
0: Да, участваш за всичко. Участваш, за да можеш да кажеш после там в кръчмата или където...
6: Боже, аз това го познавам. Ние бяхме двамата, участвахме в изборите.
0: За кое? За няма значение. За кмет, за депутат, за общински, там кмет казах.
2: Съветник.
0: За всичко.
2: Президент.
0: За село, за президент, за всичко. Ти участваш. На общо основание, да.
2: И в Олимпийските игри.
0: Да, в днешния топ 5, 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 5. Ти си в по-така маргиналния сегмент.
2: Смисъл?
0: Еми, да, все нещо си специален, все по-интересен, по-така малцинствен, подкрепен от редица неправителствени организации. А за тях, нали, за тях, твоята излагация, там няма, те винаги печеля, там няма загуба.
2: Защо?
0: Колкото и малко да спечелиш, и нали, дори въобще да не спечелиш, никак да не се представиш, лошо да се представиш, все е добре.
2: Защо?
0: Защото ако спечелиш малко, ужас! Ето, в тази държава има нужда от още работа, за да покажем различните. И опа, парите отиват. Ако пък спечелиш, нали, повечко,
2: да.
0: Ето, благодарение на нас, гласа на различните се чува силно и ясно. Но имаме още работа за вършене. Айде, парите пак отиват към неправителствената организация.
2: Така ли?
0: Да.
2: И да видиш.
0: Това е мой шанс.
2: Симе, във всичките точки излиза, че ти имаш шанс. Ами кандидатирай се, бе, мой човек, кандидатирай се, само че после, като се кандидатираш, всички ще кажат, защо ти, бе, Симеоне, защо не е Богданчето? Ама...
0: Ма ти ще си ми вицето.
2: А, вицето.
0: Еми да.
2: Верно ли?
0: Еми да.
2: Наистина.
0: Еми да.
2: Ще не вземеш ли?
0: Е как?
2: Еми добре, айде да кандидатирай се.
0: Аз съм президент, ти си вицето.
2: Добре.
0: Да.
2: Е така започнахме преди 25 години. Дойде и каза, аз ще свира първа цигулка, ти си втора, нали знаеш?
0: Даже ние вече сме си се разпределили, като дойдат за работа, защото нас за работа не ни търсят. Където има работа, ние нямаме работа. И аз ще кажа...
6: Обърни се към вицето.
2: А,
0: и Боги ще свърши неща.
2: Да, ще свърши.
0: А в днешния топ 5 причини да се кандидатира за президент без никакъв шанс да спечелиш.
4: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
7: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Да, радио само български музикан. Добро утро след 3 дни чудеса. Това е Руши. 7:23. Това е сутрешното шоу Стартер. Пас този Руши използвам бързо момента да поздравя нашия най-нов трансфер Надежда. Знаете, Надежда от съботно-неделния ни блог. Живот и здраве на Вяра Надежда Любов на 17 септември. Ще я поканим в любимите 10. А понеже тя наистина е голям фен на Рушите, използвам възможността да я отбележа и подчертая. 7:24. О, пиленца, това е Стартер.
1: Само след малко ще ви кажем и повече за играта ни с Ден.
2: Седмица на Тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
3: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
4: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
5: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Как се казваше новата игра на внука?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески, водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
15: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Пералня, фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел-енергия пести, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
16: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
17: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
18: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
19: Ще открия нещо ново.
20: Ще бъда по-организирана.
21: Поне ще опитам.
22: С Сиела на училище!
23: Бъдещето започва от днес!
24: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
25: Времето с БГ Радио.
26: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30, 33 в Благоевград, 31 градуса в Пловдив, 32 в Плевен и Велико Търново, 33 в Рус, край морето, 27 във Варна, 25 в Бургас.
27: Златните песни на България
0: събрани на едно място. БГ Радио.

0: Драги радио, само българска музика. Здравейте след Булевард на любовта. Това са Мери Бойс Бенд 7:37. Добро утро от сутрешното шоу Стартер. Сега наближава учебната година и аз като нормален родител, са моите деца пораснаха, но какво правихме едно време? Просто пускахме ги вече 7, 8, 9 и ги пускаме да тръгнат на училище бавно, така пеша, полека, полека, до 15 да стигнат. И ако могат да си дойдат там преди Коледа, да се видим, би било супер. Нали, но важното е какво да им сложим в турбето. Защо просто не пробвате с нещата на нашите приятели от ДМ и термосчето, което... То не е термос, то е манерка
1: то е
0: такава, бутилк, за вода.
1: Бутилка,
0: да.
1: За вода.
0: Да, да, май бутилка, хубава, за многократна
1: много
0: употреба.
1: Вода, много хубава бутилка. Да. Също кутия за храна, да, която е много ценна и важна. Вкусни биобарчета, всичко това в една термочанта. Това е подаръкът, който можете да спечелите от играта ни с ДМ. Точно преди началото на учебната година.
0: Да.
1: Влезте на Facebook страницата на Стартер, където оставяме всяка сутрин въпрос. Да. Отговорете на въпроса. Истина е една стъпка от наградата. Ето победители от вчерашния ден, Мариана Атанасова. Честито, Марианка!
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след една песен, на която се казва класика в жанра. Е, тя е ФСБ и след 10 години. Добро утро в 7.42.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Тази седмица за премахване на крепът на растителност и почистване на облицовъчни окопи временно се променя организацията на движение в участъци от Струма и Тракия на територията на Софийско. Е днес, 9 септември, от 9 до 16 се почистват окопите при 8 км на Струма, като се ограничава преминаването по външната активна лента. Трафика се осъществява свободните ленти и с ограничена скоростта до 80 км. Дейности се изпълняват и в двете посоки в участъка между пътните възли Даскалова и Долна Диканя. Това е 19 до 37 км, като постепенно се ограничава достъпът до аварийната лента. На Тракия днес между 8.30 и 16.30 се премахва излишна растителност в участъците от 0 до 5 км и между 29 и 34 км. Топа между 0 и 5 км, каква растителност има път, близо до пътя? Добре, значи пътищарите вероятно знаят какво правят. Иначе като цяло движението е така, доста по-леко, вече не толкова лятно отпускарско, макар че камионите винаги са си интензивно движение на камиони, най-вече между границата ни с Турция и другата част на към Европа по-скоро, така че да се съобразяваме с това. Карайте разумно от нас, лек път.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Самсонайт. Готов за новия ритъм.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: 366.
10: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
11: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
12: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
13: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
14: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон
5: или нов смарт часовник.
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
7: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Sephora.
9: Отново на училище. Отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
8: Sephora.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: ПГ Радио, само българска музика. Хиперсоник на Йоана слушахме току-що. 7 часа и 53 минути е. Ами да, да, да. Детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР. Овен, натрапчиви мисли за любовния ви живот ще ви преследват. Опитайте да не взимате прибързани решения. Телец, не влизайте в противоречия с околните, за да си спестите евентуални неприятности. Близнаци, време е да слезнете на земята и да започнете да живеете в настоящето. Рак, здравословни на разположение са измежду препятствията пред вас днес, но ще имате сили да ги преодолеете. Лъв, днес ви очакват финансови сделки и удовлетворяващи споразумения. Дев, разсеяни сте и трудно ще се концентрирате. Отложете задачите и работата за по-добри дни.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР. Везни, професионални срещи или други делови начинания ще заемат голяма част от времето ви днес. Скорпион, очакваните парични приходи няма да закъснят и тревогите ви са неоснователни. Стрелец, с участието ви в съместен проект с колеги ще дадете простор на творческата си мисъл и активни действия. Козирог, бъдете самоуверени и концентрирани, очакват ви сложни задачи за решаване. Водолей, активността ви днес ще се прояви в службата и в къщи. Ще се справите успешно с всичко. Риби, забравете за привързаните и необмислените решения днес и ще намерите изход от всяка заплетена ситуация.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Славчо Николов от БТР.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и колело на пив. Предстоят новините в 8, след това ще имаме и гости в 5 въпроса. Заедно с нас ще бъде режисьорът Крис Шарков и ще говори за новия спектакъл, който предстои да излезе, Интер Алия.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес е крайният срок партии и коалиции да се регистрират в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Инициативните комитети имат срок до 14 септември. До 22 септември трябва да бъдат известни всички кандидат-президентски двойки, а три дни

0: Промени в състава на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, допълнителни разходи за Министерството на икономиката и Министерството на младежта и спорта, както и българското участие в климатичната конференция в Анталия. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други две са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали. Иранската революционна гвардия заяви преди това, че е атакувала американска военна база в отговор на американски удари по 5 ирански петролни танкера, съобщава БТА. Иранските медии съобщават за експлозии в 2 американски бази в Йордания, но към момента няма потвърждение нито от американските военни, нито от йорданските власти. От днес до 22 септември в София се въвежда временна организация на движението заради Европейското първенство по волейбол. По булевард Асен Йорданов ще бъде разрешено паркирането в определени часове, а движението в двете посоки ще се ограничава само ако паркинга към залата се запълни и по разпореждане на пътна полиция. Градският транспорт няма да бъде спиран. След мачовете ще има и допълнителни тролейбуси между 21 часа и 23 часа. Тази сутрин трафика е интензивен на граничния пункт Капитан Андреево на изход към Турция за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. На границата с Румъния движението е нормално, но фериботите Оряхово-Бекет и Свещов-Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. Трафикът е нормален на граничните пунктове с Република Северна Македония, както и с Сърбия.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше Нина Николина с песента "И ти". 8 часа и 8 минути е и е време за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие. Приветстваме Крис Шарков, изпълнен с ентусиазъм, но още повече с съдържание. Режисьор, добре дошъл, Крис.
3: Добре заварил.
0: Всъщност много добре го каза.
2: Защо?
0: Аз съм неподготвена за неговите встъпителни думи. Те винаги са много бомбастични. Обаче наистина Крис Шарков, мога да кажа, че е режисьор, изпълнен с съдържание. Защото всички неща, които си правил досега, Крис, нали, може на ти?
3: Да, разбира се.
0: Благодаря ти. Са не случайни и ми се струва, че ти като режисьор не би допуснал да се захванеш с случайен текст.
3: Който няма съдържание.
0: Който няма съдържание, говорейки да. За него. В този смисъл, новата пиеса, която предстои да излезе Интералия на Сузи Милър, ще говорим и за автора, също ми се струва не случайна. Как попадна при теб, как се срещнахте?
3: Да. Ами това е една от най-хитовите пиеси от миналата година в West End в Лондон. Тя дори ние сме едни от... Не знам дали сме вторите, но много след премиерата в West End, тя вече се пуска по Европа и после ще отиде и на Бродуей. Същата тази постановка, която беше голям хит миналата година с Розамунд Пайк на авторката Сузи Милър. А това е втора част на нещо като трилогия съдебна. Нейна "Прима фация" е първата пиеса, която е вече добре позната в България. Моноспектакъл на Елена Телбис, пак продуциран от База Хикс. Така че не е трудно да се намери тази пиеса. Тя наистина беше така много важна. Тук нали, е много важно, че се появи екип, който може да я създаде в България. Разбира се, тя е с много мощен женски протагонист. Актриса като Родина Кърджилова може да издържи такъв тип роля. И разбира се, продуцентите База Хикс и Артвен, които като така втори проект по Сузи Милър, така беше доста логично те да го направят. Но наистина пиесата е и съдържателна и хитова. Много рядко това се случва.
0: Да, това ще я да кажа, да. Че това е рядко срещано явление да ги има и двете в едно.
3: Да, и това е такава пиеса, защото тя от една страна, аз винаги в моите представления се интересува от морални казуси, и то сложни морални казуси. С друга страна, тя е много съвременна. Има един огромен обрат в тази пиеса. Докато стигна до него, тя преминава през много такива градски, на ръба на стендъп сцени, натрупвания на така сцени от един градски живот на една модерна успяла жена и нейното семейство, докато се стигне до този морален проблем. Така че пиеста много така добре комбинира и наистина сериозните проблеми на съвремието и въобще на човека с един така много интересна, да кажем, градска модерна форма.
0: Звучи страхотно. Премиерата е съвсем скоро, на 28 септември в театър Артвент. Казваме го за всички, които ни слушат в момента, защото билетите започват да се изчерпват. Всъщност интересът е и към двамата в главната роля. Това са Радина Кърджилова и Пламен Димов. Много ми е любопитно понякога като режисьор, поглеждайки нещата отстрани, кое ти се струва по-важно. Да имаш супер текст или да имаш супер каст?
3: Ами, комбинацията, разбира се, тук в случая тя е на лице. Разбира се, ако имаш супер текста, нямаш хора, които да го издържат, той няма да излезе така, но в случая екипа е безкомпромисен, към тях може да прибавим, към Радина и Пламен, които в момента всъщност тези роли са в някакъв нов период от тяхната кариера, да кажем зрял такъв, защото те натрупаха много последните години в Народния театър. Към каста има двама студенти, първи курс, които играят, ще се редуват на ролята на сина им, които са Андрей Трифонов и Петър Каменов. Сценографията на Николато Романов.
0: Тук подчертавам с дебела черта, защото съм изключителен фен на Николато Романов.
3: Да, точно така, да. Музиката на Емилиан Гацов Елби. Въобще бих казал, че може да се гордеем само с този екип. И като автор, и като екип сме така, мисля, че безкомпромисни в в това нещо. Ние знаем, че много рядко е тая комбинация, наистина. Много рядко е тая комбинация между нещо, което има много широк потенциал за различна аудитория и наистина екип, който в момента актьорите да навлизат в зрелостта, в която да изиграят тия персонажи, което винаги е много интересно.
0: Какво определя дългия живот на едно представление и как живее то след като го изоставиш, като го поставиш, вече всичко е готово?
2: Да, кога спираш да ходиш на собственици постановки?
3: Ами, различно. За някои представления съм почти всеки път там. Много е различно. В началото, като по-млад режисьор, ходих много. Сега някак си мисля, че е хубаво да оставя спектакъла сам да си живее и да си диша. Така, все по-рядко, нали, съм на абсолютно всяко представление. Преди дори съм имал като матрисер, правил съм бележки след примерно 5-6, това вече си играя пред публика, аз нещо искам да променям и така нататък. Мисля, че вече естествения живот е по-ценен от моята визия към това нещо от един момент нататък. Разбира се, след среща
0: след
3: с публика.
0: Премиера.
3: Да, ние, разбира се, Ардвент е такъв тип проекти прави с много пътувания. Ние още след премиерата ще имаме турнета в основните градове.
0: Датите
3: не ги знам наизуст. Мисля, че на 30 септември сме във Варна, в ФК. След това сме... Октомври трябва да се видят в сайта на Ардвент в Русе, в Пловдив имаме
0: и дата. И ние ще ги казваме, за да знаят хората, които ни слушат в момента и в другите градове, кога да си купуват билети, те всъщност вече са си в продажба, така че на сайта на ArtVent са упоменати точните дати, не пропускайте да ги видите. Inter alia, всъщност това е и правен термин, означаващ между другото.
3: Между всичко
0: между
3: друго,
0: всичко
3: това много
0: друго.
3: Трудно да се преведе на български, както и някакъв, както жената inter alia, някакъв мултитаскинг на жената, между всичко друго, освен всичко друго, няма точен превод, затова сме го оставили inter alia.
0: Пожелавам ти да ти е много интересен период сега, да ти бъде истински вдъхновяващ и интересен.
3: Благодаря.
0: Последните дни преди премиерата. Още ще си говорим за това представление. Много искаме Радина и Пламен също да бъдат наши гости. Ще ги гоним, както се казва, особено след
2: то
0: премиерата.
2: То проблемът
0: ще ви стигне. Да. На теб ти пожелавам успех, защото знам, че предстои Три сестри. Нали така?
3: Ами да, надявам се, това е един проект, който от предишното
0: ръководство
3: на театър София, надявам се да остане и в сегашното, но това е много интересен проект, който по-нататък след, разбира се, премиерата на Интерария, се надявам да стартира.
0: Пожелавам ти и за него успех и пак да си говорим. Сега една песен и 5 въпроса, които си нямат нищо общо с разговора до този момент.
1: Добре. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Орлин Горанов, и да започнем от начало. Продължаваме с въпросите към Крис Шарков.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин режисьора Крис Шарков отговаря на пет въпроса. Харесват ли ти съвременните процеси в футбола? Много участници в големи форуми, по-слаби резултати на България, по-слаби резултати на големи футболни сили, Германия в последните години, Италия.
3: Харесват ми частично. Аз много харесвам, примерно, да гледам британската лига. Следим много български футбол. Не съм критичен спрямо футбола. Винаги го използвам за релакс и за почивка.
2: Българския футбол, като гледаш, то наистина е за релакс, да, и почивка. Да. По-бавен.
3: Точно така. Можеш да поспиш, после да не си изпуснал нещо.
2: Нищо не си изпуснал.
3: Да, по някой път нещо се позбиват и така нататък. Да. Така че, да, българския футбол, гледам го, следа го.
2: Четох един много хубав анализ за Германия. Имам слабост към Германия, но сега след първенството. Защо в последните години Германия губи? И те казват, че този футбол, който те са практикували дълго време, безмилостен футбол, хващаш някой и го разкостваш с десна нула, ако трябва, се е променил и е станал по-либерален. Тоест, дай сега да ги оставим, да владеем топката, и те са отбори, те имат достоинство, да ги бием с 1-0 евентуално, но те вземат, че ни бият, те с 1-0, и какво стана? Да, има ли нещо общо с това?
0: Това май са световни процеси влезли в футбола.
2: Да, не знам. Да,
3: да, като политически, може би Германия, да, така не иска да е такава сила, която мачка, има някакъв исторически
2: комплекс. Ма това е спорт. Нали, в спорта можем да си позволим и да смачкаме. Или не е така? Виж, това
3: може
2: е
3: би не е така. То психологията се променя на хората. Някак си, като е набивано някакво чувство за вина, е нормално някак си дори в спорта, където би трябвало да има победител, да има някаква промяна в психологията. Но сега Юрген Клоп, който е, разбира се, аз съм от Ливърпул, това не го крия, но Юрген Клоп, който е, нали, за феновете на Ливърпул, е много специален човек. Въобще, аз мисля, че е много готин треньор. Да. Такъв, който хем е безкомпромисен, хем е доста либерален като човек, прави контакт с играчите. Сега ще видим Германия с Клоп. Дали ще е нещо средно между агресивен и все пак либерален отбор, може би това ще е златната среда, което ще постигнат.
2: Да, точно, да. Златната среда винаги е много важна. Крис Шарков е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кой е устойчивият начин да увеличим раждаемостта? Какви стимули работят, какви стимули не работят?
0: Много ключов въпрос.
2: Е, за нас то е ясно. Какво е, но?
3: Е, любовта. Кой да е?
2: Любовта.
3: Защо трябва да...
2: Ми гледай, има любов, да, ма няма деца.
3: А защо? И аз това се чудя. Да. Да. Бях аз на всеки две години хода в Венеция на Биеналето за изкуства.
0: Аз много обичам да гледам. Преживява.
3: Много обичам да гледам. И имаше японския павилион, беше посветен точно на демографската криза в света. Да. И там на всеки, нали, който влезе в японския павилион, даваха по ни кукли бебета, да им сменят памперси и така нататък. И това беше някакси на Япония жеста към Биеналето, визуалното. Тоест концепцията им беше хора, правете деца и така нататък. Това е явно проблем, който вълнува много хора. Аз също планирам един театрален проект на тая тема, който ми предстои, но не мога да отговоря точно на този въпрос. Ще търсим отговор.
2: Крис Шарков е на гости в сутрешното шоу Стартер. Хубава черта ли е индивидуализма?
3: За мен, да. Разбира се, той не трябва да е егоизъм. Силният индивид винаги помага на другите и работи за другите. И понеже аз съм режисьор, нали, то някакси...
2: При тебе е задължително.
3: Така са ме учили, нали, че всъщност това е индивидуалистична професия. Аз някакси си го спазвам това нещо. Въпреки това, индивидуализма е нищо, ако ти не успяваш да създадеш екип и не успяваш да балансираш. Така че и да, и не.
2: И къде е границата на индивидуализма като...
0: И златната среда. Ами, да, винаги златната среда.
3: Въпрос на усет. Въпрос на усет. Да, липсват, по принцип, липсват... Мен ми липсват хора с по-индивидуално мислене, гледна точка, позиция, която е различна от така общия мейнстрим. И аз харесвам такива хора, които и артисти, и такива, които си уникални, които имат нещо специфично тяхно. Така че аз уважавам това нещо. Винаги някакси гледам да го...
2: Пробивите са от индивидуалисти.
3: Да, обичам пробиви.
2: Това е ясно. Но те па са и сам по себе си много рядко.
3: Точно се случват. Именно, може би, точно за това. Да. Те балансират нещо, но аз обичам такъв тип и артисти, и музика, които са малко по-специфични като...
2: Да.
3: Така че аз съм фен на индивидуализма.
2: Крис Шарков на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
3: Какво ти да кажа, може би ще е помпозно, но мен, примерно, много ми харесва, че героите на Чехов, примерно, те много си говорят какво ще е след 100 години, какво ще е такова, може би страданието, може би... Тоест, винаги имаме някакво усещане, че ще е по-хубаво. Това според мен е заложено в човека. Винаги като го питаш нещо за бъдещето, той да някак си да си представи, че нещо ще е по... А това автоматично.
2: Оптимистично, да.
3: Ще е по, което е много странно. Много рядко някой ще каже, че ще, нали, ако, разбира се, задълбае, но първосигнално човек иска да е по-хубав.
0: Естествено.
3: Човек очаква това, което в момента се, нали, преживява, нали, както каза Чехов, да е чернова и след това вече е истинския живот да, нали, да, да някак си все по-добре да става. Аз не съм сигурен в това нещо. Не съм сигурен, че, че ние можем да, да предвидим въобще какво, какво ще бъде и някак си самия факт, че ние имаме едно настояще, според мен трябва да ни е достатъчен и да работим с него, да не много да не си задаваме въпроси след това.
2: Крис Шарков. Крис, пожелаваме ти проекти, които да помниш до последния детайл и така да си останеш. Това да ти бъде запазената, запазената марка.
0: И успех на 28-ми.
3: Благодаря.
0: Много категоричен.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: София трафика постепенно се завръща към нормалното си русло. Очакваме и 15 септември, когато децата ще тръгнат на училище, така че тогава вече ще си бъде както си го познаваме. Остават и ограниченията във връзка с различни ремонти, най-вече и така най-дългосрочни са тези, свързани с изграждането и разширението на метрото. Остават ограниченията за Геомилев между Ситняково и 22 септември, Благородна до Коперник и Циклама до Слатинска. Остават ограниченията и по локалните на Цариградско, около спирка Окръжна болница, където също се работи по изграждането, по разширението на метрото. В Пловдив днес и утре заради авариен ВИК ремонт е затворено движението по Александър Стамбулийски в участъка от Стефан Стамбулов до братя Шкорпио. До 13 септември във връзка с ремонтни дейности по доктор Гемен Димитров е спряно движението в участъка между Цара Сен Първи, Авксенти и Велешки. Във Варна остават ограниченията по части от Сергей Антонов, Димитър Пешев, Атанас Липчев и Виница. В Бургас оборище между Войнишка и Петко Каравелов, Бриз между кръстовището с Перуника до кръстовището с Тракийска низина, както и до края на годината остават ограниченията по Любен Каравелов, като се затваря за движение участъка от Мария Луиза до Дебелт, включително и кръстовището с самата Дебелт.
1: 15 септември е близо. Пишат ли още маркерите от миналата година или ще купуваме нови? До първия учебен ден остават 6 дни.
4: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
9: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
8: Обещавам.
9: Моля?
8: И аз ви харесвам.
9: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
8: Да, бе.
9: Отлично.
10: Ведра изпраза вас.
11: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
12: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
13: Е, ама как ще платим всичко това сега?
12: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
14: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
15: не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
16: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
17: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
18: Трайно изгодно. В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Raft. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
19: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
20: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
21: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
22: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
23: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
24: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
25: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
26: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем – от поколение на поколение. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
27: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
28: Времето с БГ Радио.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30, 33 в Благоевград, 31 градуса в Пловдив, 32 в Плевен и Велико Търново, 33 в Рус, край морето, 27 във Варна, 25 в Бургас.
29: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Тайга радио, само българска музика. Добро утро, дами и господа, след Дара, която днес е с рожден ден, в 8.36, това е стартер.
1: Мини дебат, стартер.
0: Добро утро, пиленца.
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
0: Така.
3: Виж го загадъчния господин.
0: Ей, много благодаря.
3: С дълбокия глас. На кого благодариш?
0: На нашите слушатели, които вчера дойдоха на премиерата на моите книги «България от хубавата страна» и синята, така наречената синя, наръчник за употреба и експлоатация на мъжа пълен курс. В кино Кабана беше страхотно, беше пълно, беше с много хубаво, с много хубава енергия. Само единствено благодарение на посетителите, на вас.
3: Говорих си с една прекрасна Ани, само отварям бърза скоба, която каза, че все не набира смелост да се обади в мини дебата. Ани, ако ни слуша, днес е момента. Скачай смело. Разбира се, ако темата те провокира, а ето я и темата на мини дебата днес. Имаме нещо като казус. На работното ти място няма забележки към теб. Но никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Ще напуснеш ли или ще останеш?
0: Ще напусна, Боги. Има една категория фирми, които декларират колко важни са им служителите. Там всичко е вдъхновяващо, възхитително. Те не са просто служители. Те са герои, които променят света. Нали, там никога нищо не е просто. А в тези, нали, фирми винаги има формуляри за предложения, обратна връзка, визии с щастливи служители, които са генерирани от изкуствен интелект, разбира се, и устремено гледат напред. Тези фирми все слушат служителите си, все са отворени към тях. И най-често обема от получени или реализирани предложения не си струва и една десета от отделите, които се занимават с менажирането на тази обратна връзка. И справо, защото при такива презентации, те и предложенията са ни такива вдъхновяващи, възхитителни розови еднорози и невъзможни, та няма накъде. Фирмата не е творческа работилница, която се захранва от ентусиазма на служителите си. Много често служителите виждат едно, но началниците виждат по-голямата картинка, която може би не съответства на нашите идеи. Нерядко и нашите идеи са си откровено тъпи, колкото и да си ги харесваме. Но! Тук има две думи, които определят моите аргументи. Нито една твоя идея и никога. Това го приемам като лично отношение. Това ми казва: ти си за при нас, за еди какво си, нали, каквато е работата на човека, и нищо, брате, нито 1% повече или по-различно от това не ни интересува. Е, какво да правя там? Аз отговарям за себе си и със сигурност има такива хора като мен, които имат опит и биха дали само и единствено прагматични и рационални предложения, които носят ефективност, защото вярвам в здравия разум и в нещата, които работят. Тоест, те ако не приемат никога и нито една такава идея, ми аз явно си губя времето и явно няма какво да им дам на тия хора, а да крепа некъде стените за едната заплатка съвсем не е моето. Благодаря.
3: На работното ти място няма забележки към теб. Но никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Ще напуснеш или ще останеш? Извинявайте, къде ги дават абонаментите за добрите идеи? Не мога ли да се абонирам? Нямало абонамент. Е, няма. Няма абонамент. Никой не е абониран за блестящи идеи. Не може ли, питам аз в задачата, просто идеите ти да не стават? Еми, има такива хора. Дават неуместни идеи и предложения с мисълта, че това е най-доброто, най-работещото, най-прагматичното, Симеонче. Но това, че остават неприети, не означава, че човекът не е приет. Означава просто, че идеите му не стават. Но той си върши чудесно работата и не разбирам защо всичко трябва да бъде подчинено на едното его. Голямото, лесно ранимо его, което да определя всичко. Не ми приемат идеите, значи не ме приемат. Не бе, приемат те! Чудесен си, ама не бъди такъв егоцентрик и приеми, че си важен за работата. Ами ти единствен, ти уникален, ги правиш толкова добре тия монтажи. Примерно, защото работата е свързана с монтажи. Ти, като никой друг, ги правиш тези монтажи. Но идеите ти, братче, не струват. Монтажите ти са уникални, идеите ти не. Ами просто спри да даваш идеи и си гледай работата. Това е, просто е. Защо трябва да напускаш? Заради егото. Еми иди някъде да си го търсиш. Айде.
0: Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. На работното ти място нямат забележки към теб, обаче никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Напускаш или оставаш? Кажете вие, ние имаме и Фейсбук.
3: Маричето е написала: добро утро, тази тема за мен е измислена. Доста време давах много идеи, които да организират и улеснят процеса на работа във фирмата, в която работя, но почти никоя не проби. Не защото фирмата няма установени практики, напротив, те са си затвърдени, но отнема време и човешки грешки преобладават. Това обаче не би могло да ме накара да спра да опитвам да създавам нещо ново за тази фирма, още по-малко да ме накара да напусна. Добро утро, пише Виктория. Това, че нямам забележки на работното място, доказва, че съм надежден служител, но пълното игнориране на идеите ми може да доведе до професионално прегаряне. Ако в момента нямам нужда от сигурни доходи и стабилност, ще остана и ще започна да се оглеждам за компании, където се цени иновативността. Като намеря правилното място, ще напусна без излишна драма.
0: На работното ти място нямат забележки към теб, обаче никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Ще напуснеш ли или ще останеш? 02-951-5535 или нашия Фейсбук.
3: Неделчо е написал: кой даде идея за тази тема? Да напуска. Това му се вижда идеята. Да. Добре. Продължаваме нататък. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535.
0: Мога ли да разкажа една история?
3: Може.
0: С Боги сме поканили се ни в една фирма, в която тя няколко етажи. И на етажа, на който сме, само жени. Но има една джага. Защо има джага? Защото корпоративно трябва да има джага на етажа. Или там, каквото беше.
3: Ма чакай малко
0: те
3: сега.
0: Те само жени. И аз питах момичето, дето беше поканил. Викам: добре, викам, защо? Нещо за вас е алтернативата на женската джага ли там? Нещо. Не. Корпоративно трябва да има джага.
3: Чакай и стои една джага, ти която... се хващаш за някакъв тип фирми, да. В които деца викат джагата трябва корпоративно да стои, да, там. Аз не мога да разбера, това няма никаква
0: макар,
3: връзка с
0: дебата.
3: Макар че и
0: жени могат да играят. Да,
3: но
0: да,
3: това няма никаква връзка
0: не,
3: с дебата.
0: Не, може би някой го е предложил и е казал: дай да, е по, да сме по-готини, ще сложим една джага.
3: Ето, една тъпа идея.
0: Да. Макар че те могат пък наистина да си играят и момичетата, то си е готино какво. 02-951-5535. На работното ти място няма забележки към теб, обаче никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Напускаш или оставаш? Дай един-два фейса.
3: Радослав пише: добро утро. Това, че аз предлагам нещо, не означава, че то е правилно. Работата ми е свързана с строежи. Има проектанти, които са смятали мисли, чертани, а аз един поглед да зачеркна всичкия този труд. Не. Който е отговорник за дадената дейност, той трябва да взима решенията. Това, че не са приели моя идея, не е повод за напускане на работа.
0: Ало!
4: Добро утро, Тони съм от София, драго.
0: Здравей, Тони,
3: здрасти,
0: заповядай.
3: Тони.
4: Аз съм за Боги тая сутрин, ама не заради нейните аргументи, а заради аргументите на Симо.
3: А, много ти благодаря, защото... просто чудесно.
4: Защото... крайна сметка и аз и той като почитатели на строгия корпоративен ред, в крайна сметка тебе, ако не са те взели да даваш идеи, нямаш право да даваш идеи. Никой не очаква да даваш идеи, никой не ти ги е търсил. Съответно няма защо да се чувстваш като обидена госпожица, когато не ти ги приемат. Теб са те наели. Ако не са те наели да бъдеш човека даващ идеи, оттам нататък няма какво да имаш претенции. Не сме отишли там да се обичаме, отишли сме да работиме. Тоест отиваш, вършиш си работата, даваш 100% от себе си, даваш повече, ако решиш в това, което сте наели, и не даваш много идеи, защото не са те питали. Ако дадеш, не се сърдиш, защо не се е харесали, защото ти не си там за това.
0: Абе, Тони, знаеш, и това, което ми каза, много си го ми... И аз вярвам в това, обаче... като дойдох в радиото и няколко години по-късно, просто... взеха ми сърцето и аз съвсем откровено казано, тук ако не дойда, ме хваща съклета, защото си обичам средата и колегите И не знам това регрес ли е, прогрес ли е, какво е, обаче мисля, че фирмите, които си избираме, трябва да бъдат повече от места, на които отиваме и не оставаме нищо.
3: Ама оставаш без симо, просто идеите ти не струват.
4: Да, ти оставаш, но просто не се сърдиш и не го приемаш лично, когато не го приемат.
0: Добре.
3: Но не искам да те питам нещо.
4: Давай.
3: Кво не ти хареса на моите доводи, не мога да разбера.
0: О, стига си пакла.
4: Не, просто хем съм до някъде, нали, като мисля като Симо, хем в крайна сметка трябва да бъдем прагматични, а не емоционални.
3: Съгласна, благодаря ти.
0: Много ти благодаря. Телефон ни отново звъни.
3: Само да кажа какво е написал.
0: Само слушателя да изчака.
3: Симеон е написал: оставам и нищо чесен. Оставаме.
0: И нищо чесен. Ало!
5: Добро утро, Сладори!
0: Добро утро, Сладорче!
5: Ей, два мъжете са големи газове. Сутрин, докато не разревът една жена, не им тръгва деня.
3: Да, бе, значи, какво то нещо?
5: Как можа да разревеш, Боги? Как ти даде душа?
3: А, така.
5: Да.
3: Кажи сега за дебата.
5: Значи, аз, между другото, не смятах да се обадя, ама заради човека, който се обади, се видръннах и аз. Една шайба. Това ще ме разберете вие и няколко от моето поколение.
3: Да, точно.
5: Аз всъщност не се сещам за работно място, за позиция, която не изисква даването на идеи. Тоест, наед си само да изпълняваш. Според мен дори чистачката в една организация може да даде идеи, свързани с нейната дейност. Защото тя изпълнява много дълго и може да се справи много по-добре от някой друг, който си мисли, че дава идея.
0: Да.
5: Но въпреки това, не бих напуснала.
0: Що?
5: Да, вярно, че на някои идеите са от типа айде да ходим да звъним по звънците и да бягаме.
3: Помна тези страхотни идеи.
5: Да, ама те и в офиса някакво са такива идеите на колегите.
0: Да, инфантилни, да.
5: Да, и доста се сърдят точно когато са точно такива. Инфантилни и безмислени, без проследяване на организацията, така че наистина да видиш цялата картина. Аз не бих напуснала, въпреки че аз съм човек, който съм на позиция да дава идеи и ги приемат от време на време.
0: Това е много важно, да, това е утвърждаващо.
5: Да, но въпреки това повече бих се замислила, защото съм такъв тип, нали, какво става, че не ми приемат идеята, може би идеите, които давам, не ги обосновавам добре, не ги проследявам в реализирани как ще се осъществят и какво ще изисква, защото някои хора наистина казват, не искам това да бъде, но не се замислят каква финансова промяна стои за това или
3: да.
5: Друга. За това, че съм няма да напусна. Боги, усмихни да. Се.
3: Благодаря ти, Сладурче!
0: Пише му гласа в общината, вас каже документ за въздействие. Всяко нещо, което предлагаш, трябва да има да върви с документ, който ти казва това, което предлагаш, колко ще ни струва. Какво има ли необходимост от някакви допълнителни неща около него да се променят като законодателство, като уред? И това най-често там идеята се разливаше. Последен глас преди рекламите. 02-951-5535. Ало!
6: Здравейте, Боги Симов, Владо се обажда.
0: Здрасти,
3: Владе!
6: Много интересна и много така дълбока тема, въпреки че тръгна с сериозен смях в началото. По-скоро не бих напуснал заради това, че за определено време не са ми приели идеите. Но имайки предвид ситуация, в която ти си там, всичко се случва и в един момент това те кара да не си много оценен в мястото, където си. Особено ако си в позиция, в която, нали, участваш в даването на идеи.
3: Да.
6: Тази българска дума, брейнсторминга, нали, цялото мислене, да. Дори хайде да ходим да звъним по звънците в обедната почивка на съседната компания, това ще дигне духа в фирмата. Защо не? В някакъв момент. Но ако това нещо продължи изключително дълго във времето и абсолютно нищо от това, което предлагаш, не се приема или дори не се дискутира, нали, което не е в дебата, тогава със сигурност напускането ти е в кърпа вързано, просто защото се едно такова стечение на обстоятелствата.
0: Владо, взимам ти обаче, взимам ти гласа, защото тук в дебата е ясно, че никога и нито една твоя идея не приемат.
6: Ами, ако никога, да, тогава да. Сигурно ще напусна.
0: Да, да, това е, защото всеки няма да има дебат, ако от време на време ти, от време на време нашите идеи са си тъпи. То е ясно, но тук говорим за никога нито една.
6: Никога нито една, това нещо няма да се случи. Това трябва да станеш като тия роботите за почистванията в търговски центрове, моловете, да. И да си циркулираш около обектите и... само да бипкаш.
0: Добре, Владе, приемам го гласа и ти благодарим за обаждането. Телефона ни е 02-951-5535. След малко продължаваме.
7: Здравейте, аптека Нове БГ.
8: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
7: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
8: Страхотно!
7: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и упаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.

0: ноември в магазини ЦЦЦ.
1: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Споко! Не си само ти! И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон
7: или нов смарт часовник.
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Сефора.
4: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
3: Сефора.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Мини дебат. Стартер.
7: Добро утро, съкровища в 8.57.
8: Темата на мини дебата. На работното ти място няма забележки към теб, но никога не приемат нито една твоя идея или предложение. Ще напуснеш ли? Ще напуснеш ли или ще останеш?
7: Ало!
9: Ало!
7: Да?
9: Добро утро!
7: Здравейте, кой се обажда?
9: Кристина Сакарова. Здравейте, Кристина Лазарова съм.
7: Заповядай, Криси.
9: И така сутрин съм за вас.
8: Благодарим ти, Криси!
9: Удоволствието е голямо и е за моя сметка категорично. Само искам да кажа, че аз съм много емоционална. Не мога по никакъв начин да проявя неприсъствие. И сега лично аз в моята работа, в която съм вече 26 години, нали, и се налага и участвам активно. Не всеки път идеята е приета, разбира се, защото или момента не е подходящ, или е прекалено емоционална, не е към трезвата обстановка подходяща, но като цяло, ако не дам идея или нямам мнение, то не мога да...
8: Не си ти!
9: В работния процес няма да издържа. Да, така че си мисля наистина, че от всяка една позиция можеш да дадеш една някаква идея, просто имайки предвид най-добре това, което точно ти вършиш.
8: Добре, да разбирам ли, че ще напуснеш?
9: О, да. Сега и веднага.
7: Добре.
9: Ако няма някой така да сподели, значи или просто не съм на подходящото място, или наистина няма да проявя, нали, този неемоционален момент, защото не го умея. Нали, водя се от емоцията и или присъствам, или не присъствам. Така се боги тази сутрин, просто от твоите... Да, аз на никой от двамата не чух доводите. Мнението е така.
8: Виж, аз съм много емоционална като теб. И аз действам с емоцията така водена, обаче си мисля, че ако си вършиш добре работата, не си длъжен да даваш идеи.
9: Сигурно, ма не ми е познато такова състояние, разбираш ли, Боже?
8: Да.
7: За Чичо Симо си тази сутрин, Криси, да знаеш.
9: Абе, Чичо, това съм, леле съм, но да сме живи и здрави. Трябва да е по-голям. Аз съм просто Симо тази сутрин, да. И всеки ден съм за вас, обаче, това да не го пропускаме.
7: Да, това е важно. Много ти благодарим за последната част. Всеки ден съм с вас, звучи толкова хубаво, едно чувство за принадлежност.
9: Да, и за вас. Това Аз съм от хората, които като ми легне нещо на сърце си, ми ляга и така вярна съм на, и на усещането, и на... Имам нужда от тази, от тази взаимност и от тази потребност.
7: Още нещо хубаво каза, лоялността. Към, без значение дали към компания, към фирма, към отбор, към държава, към колеги, към хора, да. Благодаря ти много, Криси.
8: Криси, обичаме те.
7: Бой, дай или
8: два. Румяна пише, да. Винаги съм за нови идеи. Никой не е Господ да се сети за всички възможни варианти. Обаче, я си представете фирма с 500 служители и всичките дават идеи, че и по няколко. И се обиждат, ако не ги приемеш, и напускат.
7: Айде, последен глас от телефона. Ало!
10: Добро утро!
7: Добро!
10: Обаждам се да подкрепя Боги.
7: Защото?
10: Защото споделям аргументите на Тони. Като добавям още един аргумент. Заплащането. Дори да даваш идеи да ти ги приемат, ако това не се отразява на заплащането, не е професионално.

0: премиерата на твоите книги, да, в Кено Кабана, каза: много дълго, като ви слушах в началото, смятах, че сте съпрузи.
1: Да.
0: Но секса е мираж, продължава
1: отдавна,
0: да бъде.
1: Да. Нищо.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Днес изтича срока за регистрация на партии и коалиции за президентските избори. За инициативните комитети срока е до 14 септември. До 22 септември трябва да станат известни всички кандидат-президентски двойки, а три дни по-късно официалната предизборна кампания започва. Междувременно днес Министерския съвет обсъди отпускането на допълнителни средства по бюджета на Централната избирателна комисия. В дневния ред е включен също проект на постановление за приемане на тарифа, по която партии, коалиции и инициативни комитети ще плащат за предизборни предавания по БНТ и БНР за президентските избори на 25 октомври. Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, с които българското законодателство трябва да бъде приведено в съответствие с европейските правила за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуор, съдържащите парникови газове. Предвижда се да бъдат определени контролни и сертифициращи органи, както и санкции при нарушения. Ще се регламентира и сертифицирането на физически и юридически лица, които работят с оборудване, което съдържа такива газове. Тази седмица се очаква народните представители да гласуват и промени в състава на постоянни комисии, предложени от Прогресивна България. В дневния ред на Народното събрание е включено и първо четене на законопроект за промени в закона за частната охранителна дейност, който цели улесняване на намирането на желаещи да бъдат наети като охранители. В момента законодателството изисква те да бъдат наемани само на основно трудово правоотношение. Общо 155 пожара са потушени у нас през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Двама души са загинали, други двама са пострадали. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала. При 27 от пожарите има преки материални щети, включително в жилищни сгради, транспортни средства и горски масиви. Извършени са и 33 спасителни и помощни операции. Украина е в процес на договаряне на доставка на около 1000 ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot от съюзниците си и чрез заем от Европейския съюз. Това обяви украинският министър на отбраната, цитиран от световните агенции. По думите му, по-голямата част от ракетите ще бъдат доставени през следващите години и затова Киев настоява за по-спешна помощ и за допълнителни ракети за противовъздушна отбрана от наличните запаси на западните партньори. Междувременно държавите от Европейския съюз дадоха вчера предварително съгласие Украина да използва средства от европейския заем за покупката на американски ракети за противовъздушна отбрана. Окончателното одобрение се очаква тази седмица. По правилата на заема от 90 милиарда евро, покупки на оръжие и боеприпаси извън Европа се нуждаят от специално разрешение. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други две са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Само още един час.
6: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след веднъж на Васил Найденов. Веднъж се живее. 9 часа и 12 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Но не веднъж се играе.
0: Не веднъж
1: сега. Защото играта продължава до 15 септември, включително играта ни с приятелите от ДМ.
0: Да ги приготвим децата, да ги изпратим на училище, да им сложим по едно барче, да им сложим кутия за обяд.
1: По едно, по две барчета.
0: А байде, бе, сега ще свикват на барчета. Баба ми само с барчета изкарал.
1: Говорим за биобарчета, много вкусни, които вървят с подаръка. Не за такива барчета, дето сядаме да изпием по едно малко.
0: Да.
1: В следованите
0: часове. Разбира се, всички знаем за кои барчета става дума.
1: Говорим за нещо наистина прекрасно. Това са подаръците от играта с ДМ.
0: Те включват и една манерка, която е страх. Не, манерка ми, бутилчица за вода,
1: да,
0: която е за многократна употреба, метална, много хубава, както и обяд, така, кутия за обяд.
1: Да, обяда от майката, ако може.
0: Точно така.
1: Или от таткото. Биобарчета и всичко това в една термочанта. Това е прекрасна награда. Включете се в играта ни, отговорете на въпроса, който оставяме на Facebook страницата на Стартер, с вълнение и емоция за предстоящата учебна година. ДМ правят деня ни още по-хубав.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след остава. Ето ни след новата им песен Куршуми. А в 9 часа и 25 минути и това е сутрешното шоу Старт.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
3: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на miomax.bg.
4: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
7: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.

0: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
1: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
0: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
1: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
0: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
1: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
0: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
2: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
3: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
9: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук, Базар на изкуствата.
10: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Привел де Лесо център.
11: Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: За днес 4.
12: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Тангра. 9 часа и 40 минути. Това е старта.
1: Топ
0: 5. Днес ще е топ 5. Ще открием 5 причини да се кандидатираш за президент. Без никакъв шанс да спечелиш. Номер 1. Номинално. Може и да нямаш шанс. Ама колко път да нямаш шанс? Колко път да нямаш шанс?
2: Гледаш така политическия терен и участниците и си казваш:
3: а то почти няма нормални, бе.
4: Няма нормални.
3: То подценено, да не кажем унизително.
0: Ужас. Ядосваш
2: искаш
0: се,
2: някаква базова нормалност, нормални послания, нормални клипове, нормални обращения.
0: Да.
2: Ми те не са хубави, бе.
0: Не са, бе.
2: Е, некви...
0: Или кухо високопарни, или нелепо инфантилни. Няма нищо по средата. Ужас.
2: А ти си човека по средата. Ти си тоя, дето ще направи най-хубавите клипове, най-хубавата предизборна кампания ще направиш. Извинявай.
0: Причиняваш ми болка.
2: Развълнувах се.
0: Викаш, пускам се, по-лошо няма да стане.
2: Да.
0: Даже нищо чудно. Да те видят, да те забележат, да те поканят нещо за някакъв шеф, нещо я на радиото шеф, я на някаква държавна организация, я на някой вход да станеш шеф, шеф на тази етажната собственост. Президент на входа. Аз вече ги виждам. Симеон Колев, президент на входа. Заповядай, моето момиче.
2: Физика.
0: Да. Заповядай, моето момиче. Зами, раздавай. В днешния до 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 2. Работиш дългосрочно на любовния фронт.
2: Какво на любовния фронт?
0: За съжаление, на любовния фронт нищо ново. Или с една друга дума казано, на любовния фронт всичко е спокойно. Тоест, и двете са едно и също.
2: И ти умръзна.
0: Да.
2: Искаш малко да промениш подхода.
0: Ами да, искаш. Искаш да ходиш по любовни срещи като не Фатмака там някакси анонимен. Не, искаш да ходиш като човека от изборите. Взимаш със себе си едно аверче, Миро Маймуната, даваш му 30 евро за ролята му на агент от НСО.
2: Симе, никой от кандидат-президентите, освен президента, не ходи с охрана от НСО.
0: Абе, чакай, не ми развали постановката. Момичето това не го знае. То си мисли, че там всички са от...
2: Добре, и как ще се качите в трамвая после, след като си от голямото добрутро?
0: Да не бием на очи. Аз ще бъда президента на масите. Обикновения човек. Обикновения президент. Даже Богдана. Това ми е слогана. Симеон Колев. Обикновения президент. До сега бях обикновения Дришно, сега съм обикновения президент.
2: Чакай да те питам нещо.
0: Да, какво?
2: Всичкото това го правиш, за да си намериш гадже, така ли?
0: Вече не знам какво да направя, Богдана. В днешния топ 5. 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 3.
2: Мъжът ти се кандидатира.
0: Ей,
2: как така ще се кандидатира Станимир?
5: Без да ме е питал, без да сме го обсъдили, без да съм го пуснала да ходи където е решил да ходи. Боже, ще ми се кандидатира той. Ма как ти ще кандидатираш без Станимир, бе? И аз се кандидатирам на президент, кандидат президентските избори, дебати. Ще застана срещу него и ще го науча, Станимире. Я кажи ми ти, Станимире, какъв президент ще ставаш ти без Станимире? Я кажи на хората, какво си постигнал ти?
0: И ти не ми даваш да постигна нищо.
5: Моля?
0: Еми, ти бе!
2: Аз ли не
0: ти
2: бе
0: спираш, ти ми спираш полета!
5: Как така не ти давам? Да не си мъж? Какво означава да не ти давам?
0: Ми ти просто си много силна!
5: Нека се обяснява и оправдава пред аудиторията да го видят всички. Кът съм толкова силна, аз ще бъда президента!
0: Взещата... Изплюй ме! Изплюй ме веднага! Изплюй ме веднага! Целият ме направи в слюнка! Взещата опет! Къв президент ще бъда аз в сумка? В днешния топ 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 4.
2: На теб това ти е номера в живота.
0: Как
2: има
0: така?
2: Такива хора.
0: Да.
2: Ами, винаги участваш във всичко.
0: Вярно.
2: Няма значение за там ли си, не си ли за там. Ти си участваш.
0: Да, участваш за всичко. Участваш, за да можеш да кажеш после там в кръчмата или където е.
6: Това ли бе? Боже, аз това го познавам. Ние бяхме двамата, участвахме в изборите.
0: За кое? За, няма значение. За кмет, за депутат, за общински, там кмет казах. Съветник. За всичко.
2: Президент.
0: За село, за президент, за всичко. Ти участваш.
2: Участваш.
0: На общо основание, да.
2: И в Олимпийските игри.
0: Да, в днешния топ 5, 5 причини да се кандидатираш за президент без никакъв шанс да спечелиш. Номер 5. Ти си в по-така маргиналния сегмент.
2: Смисъл?
0: Еми, все нещо си специален, все по-интересен, по-така малцинствен, подкрепен от редица неправителствени организации. А за тях, нали, за тях, твоята излагация, там няма, те винаги печелят, там няма загуба.
2: Защо?
0: Колкото и малко да спечелиш, и нали, дори въобще да не спечелиш, никак да не се представиш, лошо да се представиш, все е добре.
2: Защо?
0: Защото ако спечелиш малко, ужас! Ето, в тази държава има нужда от още работа, за да покажем различните. И опа, парите отива. Ако пък спечелиш, нали, повечко,
2: да.
0: Ето, ето, благодарение на нас, гласа на различните се чува силно и ясно. Но имаме още работа за вършене. Айде, парите пак отиват към неправителствената организация.
2: Така ли?
0: Да.
2: И да видиш.
0: Това е моят шанс.
2: Симе, във всичките точки излиза, че ти имаш шанс. Ами кандидатирай се, бе, мой човек. Кандидатирай се, само че после, като се кандидатираш, всички ще кажат, защо ти, бе, Симеоне, защо не е Богданчето? Ама...
0: Ма ти си ми вицето.
2: А, вицето.
0: Еми да.
2: Верно ли?
0: Еми да.
2: Наистина.
0: Еми да.
2: Ще не вземеш ли?
0: Е, как?
2: Еми добре, айде кандидатирай да...
0: Аз съм президент, ти си вицето.
2: Добре.
0: Да.
2: Е, така започнахме преди 25 години. Дойде и каза, аз ще свира първа цигулка, ти си втора, нали знаеш?
0: Даже ние вече сме си се разпределили, като дойдат за работа, защото нас за работа не ни търсят. Където има работа, ние нямаме работа. И аз ще кажа...
6: Обърни се към вицето.
2: А, така.
0: И Боги ще свърши неща. А в днешния топ 5 причини да се кандидатира за президент без никакъв шанс да спечелиш.
1: Топ 5. 15 септември е близо. Пишат ли още маркерите от миналата година или ще купуваме нови? До първия учебен ден остават 6 дни.
4: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
7: Sephora.
8: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон?
2: Или нов смарт часовник?
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
4: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Summer Fest представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепят емисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
9: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim BG.
5: С медийното съдействие на BG Радио.
10: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
11: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
12: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
13: Ще открия нещо ново.
14: Ще бъда по-организирана.
15: Поне ще опитам.
16: С Сиела на училище!
17: Бъдещето започва от днес!
18: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
19: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
20: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
21: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
22: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
21: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
23: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
24: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
25: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
26: Днес
0: по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: Драги радио, само българска музика. Здравейте след Дара. О, добро утро, как сте? Песента е Thunder. В момента вече 9 часа и 56 минути. Времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. Чао до скиф.
1: Ти ви чакаме утре.
0: До утре, точно така.
1: Четвъртък.
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, с които българското законодателство трябва да бъде приведено в съответствие с европейските правила за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуор съдържащите парникови газове. Предвижда се да бъдат определени контролни и сертифициращи органи, както и санкции при нарушения. Ще се регламентира и сертифицирането на физически и юридически лица, които работят с оборудване, което съдържа такива газове. Тази седмица се очаква народните представители да гласуват и промени в състава на постоянни комисии, предложени от Прогресивна България. В дневния ред на Народното събрание е включено и първо четене на законопроект за промени в закона за частната охранителна дейност, който цели улесняване на намирането на желаещи да бъдат наети като охранители. В момента законодателството изисква те да бъдат наемани само на основно трудово правоотношение. Общо 155 пожара са потушени у нас през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Двама души са загинали, други двама са пострадали. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала. При 27 от пожарите има преки материални щети, включително в жилищни сгради, транспортни средства и горски масиви. Извършени са и 33 спасителни и помощни операции. Трима от пострадалите при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян са настанени в болницата в Смолян. По данни на лечебното заведение няма опасност за живота им. 18-годишен младеж е с охлузване и мозъчно сътресение, 62-годишна жена е с счупена ключица и гръдна травма, а 42-годишен мъж е с фрактура на бедрото и предстои да бъде опериран. При катастрофата загинаха двама братя на 17 и 18 години. Инцидентът е станал на прав участък от пътя Смолян-Смилян преди разклона за полковник Серафимово и Смилян. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно е спряно движението от двете посоки при километър 177 по първокласния път Ребърково-Новачане, поради полагане на маркировка и насипване на банкети. До 11 септември за премахване на крайпътна растителност и други дейности временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област, съобщават още от Агенция Пътна инфраструктура. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други две са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали. Иранската революционна гвардия заяви преди това, че е атакувала американска военна база в отговор на американски удари по 5 ирански петролни танкера, съобщава БТА. Иранските медии съобщават за експлозии в 2 американски бази в Йордания, но към момента няма потвърждение нито от американските военни, нито от йорданските власти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин?

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки кърни.

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
2: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само ето намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
11: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
12: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
13: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
12: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
13: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
12: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
13: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
12: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
14: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
16: консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
15: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
17: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
18: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
19: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
20: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: пътуваш?
1: Сам.
0: Ех,
1: сам.
0: Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 7 до 13 септември в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
1: Sephora.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Празнувай нова година! Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonex Tour, onextour.bg.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати «Магия» за чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия» – произведени в България.
9: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането. Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
17: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, авто.бим.бг Магазин за авточасти.
19: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
20: Хей, аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
21: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
22: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на Дара.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерският съвет ще приеме днес план за реформа на пътната безопасност, съобщи премиера Румен Радев. Предвижда се създаване на един национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и на национален център, който ще събира на едно място информацията за движението и пътната безопасност. Системата ще използва данни от ТОЛ, общински камери, боди камери на полицаи и различни сензори. Информацията ще се наблюдава денонощно и ще се обработва в реално време. Данните ще могат да се използват от органите за пътна безопасност, както и от НАП, агенция Митници, спешна помощ, телефон 112 и други институции.

0: 17 и 18 години. Инцидентът е станал на прав участък от пътя Смолян-Смилян, преди разклона за полковник Серафимово и Смилян. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград след погребението на Ратко Младич с държавни военни почест. Пред CNN Кос заяви, че решението е било единственото възможно и определи публичното почитане на осъдени военнопрестъпници като несъвместимо с основните ценности на Европейския съюз. По думите и Европейски път на Сърбия изисква не само привеждане на законодателството към това на Европейския съюз, но и справяне с миналото, помирение и уважение към жертвите на военни престъпления. Марта Коз заяви още, че очаква от сръбските власти ясна и решителна стъпка в тази посока. От днес до 22 септември в София се въвежда временна организация на движението заради Европейското първенство по волейбол. По булеварда Сен Йорданов ще бъде разрешено паркирането в определени часове, а движението в двете посоки ще се ограничава само ако паркинга към залата се запълни и по разпореждане на пътна полиция. Градският транспорт няма да бъде спиран. След мачовете ще има и допълнителни тролейбуси между 21 часа и 23 часа.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в първите минути на 11 предиобед днес на 9 септември, когато в ефира на БГ Радио празнуваме заедно с Дара нейният рожден ден и през целия ден ще бъдем с нейните хитове. Сякаш вчера влезе в студиото на БГ Радио, а през тази година 2026-та Дара стана победител в конкурса Евровизия. През годините тя е победител в годишните музикални награди в категория БГ изпълнителка през 2018 година и 2025 година. Честит рожден ден, Дара, ти наистина се превърна в една истинска дива. Желам ти здраве, още много успехи и любов, разбира се. А началото на 11 преди обед поставяме с музика от Чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Мога на Ирина Флорин, Джалма на Ритон, Избрах нарочно вас на брат Ергирови и Русица Кирилова и Незабрава на Катя Филипова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на 11 преди обед. В края на седмицата в ефира на БГ Радио ще ни гостува Вики Тарзийска, за да представи своите 10 любими български песни. Очаквайте да чуем кои са нейните 10 любими български песни в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Вики Тарзийска в неделя. От 3 след обед.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: 15 септември е близо. Пишат ли още маркерите от миналата година или ще купуваме нови? До първия учебен ден остават 6 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи Боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
6: Пак е мокро, нали?
5: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с Биклини. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. Be Clean. Чисти сам професионално.
14: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елтом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
15: 366.
16: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много
0: много съм гладен.
15: Естествено.
0: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
19: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
20: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
21: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
22: Днес по БГ Радио празнуваме рождения ден на...

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Неповедим на фронтмен Полял Слънчогледин остава, получава нов прочит от Hug or Handshake, като част от благотворителната музикална кампания Хитове с 1% промяна на 1% промяна. След като Молец поставиха началото на Хитове с 1% промяна с новата си версия на емблематичното Бягство на дуета Веню, кампанията продължава с още една добре позната българска песен Полял Слънчогледин остава, този път от Hug or Handshake. 1% промяна изпълнява 12 месечни каузи, по една всеки месец в рамките на годината. Каузата за този месец е в подкрепа на деца и възрастни с двигателни затруднения. А след малко от ефира на БГ Радио продължаваме с още музика. До финала на 11 преди обед очаквайте дигитално на Дара Екимова и заради тебе на Ицо Хазарта.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Камелия Тодорова. Бих искала да честита 25-тият рожден ден и честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има и че има българска музика в ефир. БГ Радио е важно, защото трябва да се спазват традиции в нашата страна. Трябва да не забравяме миналото, трябва да живеем и с настоящето, и да мечтаем за бъдещето. И понеже сме българи, бихме искали все пак да има повече българска музика. Без БГ Радио нямаше да има този празник на българската музика, годишните музикални награди, които се превърнаха в един форум, един малък фестивал на българската музика. Честит празник!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Време е за големи находки в Lidl. Ела от 7 до 13 септември в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специални

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
2: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
9: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
10: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път или на купон. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.
17: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание прие на две четения в едно заседание законопроекта за ратифициране на меморандума между България и Норвегия за изпълнение на норвежкия финансов механизъм за периода 2021-2028. По него България ще получи финансова помощ от над 114 милиона евро, а нетната сума след приспадане на разходите за управление ще е около 106 милиона евро. Средствата са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права, както и социално включване и устойчивост. Министерският съвет ще приеме днес план за реформа на пътната безопасност, съобщи премиера Румен Радев. Предвижда се създаване на един национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и на национален център, който ще събира на едно място информацията за движението и пътната безопасност. Системата ще използва данни от ТОЛ, общински камери, боди камери на полицаи и различни сензори. Информацията ще се наблюдава денонощно и ще се обработва в реално време. Европейската комисия одобрила пилотния проект Summers of Europe на българския евродепутат Христо Петров за международни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Това съобщават от екипа на евродепутата. Предвидения бюджет е 1 450 000 евро. Проектът предвижда създаване на европейска мрежа от безплатни лагери, в които деца в уязвимо положение ще имат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности, както и възможност за общуване с връстници от други държави от Евросъюза. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград след погребението на Ратко Младич с държавни военни почести. Кос заяви, че решението е било единственото възможно и определи публичното почитане на осъдени военнопрестъпници като несъвместимо с основните ценности на Европейския съюз. По думите и Европейски път на Сърбия изисква не само привеждане на законодателството към това на Европейския съюз, но и справяне с миналото, помирение и уважение към жертвите на военни престъпления. Руски дронове удариха граничен контролно-пропусквателен пункт на молдовско-украинската граница тази нощ. При атаката са загинали двама души, трима са били ранени по първоначални данни. Това съобщи губернатора на украинската Одеска област. На граничния пункт са нанесени щети, той е прекратил дейността си. Пунктът се намира в югоизточния край на украинско-молдовската граница на около 70 км от Одеса и на 130 км от молдовската столица Кишинев, отбелязва Франс Прес. Цената на петрола сорт Brent премина 100 долара за барел тази сутрин за първи път от юли на фона на засилващото се напрежение между Съединените щати и Иран и опасенията за нови нарушения на доставките от Близкия изток. Фьючерсите за сорта Brent се повишиха с над 2%, а американския лексуров петрол пуска

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: bez svojte jedinstveni ръце.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Добър вечер, уважаеми любители на добрата българска поп-музика. Аз съм Данчо Стълбицата и с удоволствие откривам едно от последните за сезона летни издания на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Заедно с колегата Наско Стоянов сме в очакване и на специалния ни гост, известния композитор, аранжор, продуцент и музикант Момчил Колев, с когото ще разговарям предпремиерно за бъдещия му авторски албум. Повече подробности от самия Момчил и песни от албума само след минути. А за начало днес избрахме новия сингъл на Руши «Три дни – чудеса». Начало! Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, с чувство на радост и уважение приветствам с добре дошъл нашия известен композитор, музикант и продуцент Момчил Колев. Здравей, днес си мой специален гост.
2: Благодаря, Данчо, за мен е огромна чест, както винаги да съм при теб. Уважението ми към теб е безкрайно. В крайна сметка ти преди много години ни научи как да слушаме хубава музика, така че човек винаги е благодарен за това нещо.
1: Благодаря ти и аз. Имаш днес доста да разказваш. Преди подробно да представиш новия си авторски албум, предпремиерно, предлагам за кратко да се върнем назад годините в началото на успешната ти кариера. Започваш преди повече от 35 години в групата Швепс към 7-мо столично училище, заедно с учениците си Дони и Мартин. От 88 до 94 участваш едновременно в три формации. На шумелите от тогава още клас, в Медикус, който записваш един много известен албум, и в най-популярния в онези години български дует Дони и Момчил, с който издавате 6 албума, включващи, разбира се, редица хитове. Популярни продължават да са хитове и до днес. След 2000-та година се отдаваш на студийна, записна и продуцентска дейност в Sky Studio, нашумяло тогава с ко-продуцентката Рени Колева. Пишеш и продуцираш песни за редица други изпълнители. А едва през 2013 отново си на сцената с твоите колеги и приятели от клас, с които, разбира се, продължаваш да представяш нови албуми и концерти до днес. Въпрос: защо след толкова години, десетки песни като композитор, едва сега ти предстои да издадеш дебютен авторски албум?
2: Ами, така се получи. Дойде така едно вдъхновение, от което така от доста време имах нужда. Не, че не съм го имал, но в такова количество отдавна не се е случило. Успях да реализирам много песни, които плачеха да бъдат в един албум.
1: Да.
2: Успях да споделя тези песни с Игор Марковски, моя продуцент и
1: който преди
2: приятел,
1: две седмици да, гостува на мен.
2: Тук, да.
1: И загадна за твоето гостуване и какво ще пуснеш.
2: И с него решихме просто да издадем един голям албум, който да всичките тези песни да се реализират по възможно най-добрия
1: начин.
2: Последните
1: години те обхващат този период.
2: Е, от две години...
1: Да.
2: Продължение на две години ги правя.
1: Да, събират. Тоест, преди това не си... не е било необходимо, защото или си писал за някои от тези формации, които или за други изпълнители, и не е било нужно да правиш автор.
2: Не съм имал нужда да се изявявам, нещо да подчертавам името си по някакъв начин, освен чрез работата с групите, с които съм бил.
1: Да. Още малко за миналото. От всички твои сценични изяви, които изброих преди малко, коя продължава да те вълнува истински и днес?
2: Много дълго време като спомен ми остана един концерт с Дони във Варна, в този прекрасен град, където хората са много, много любящи и много искрени и изпитват голямо вълнение, когато ходят на концерти. Така ще ми остане като голям спомен в голямата спортна зала във Варна. Беше претъпкана до дупка. Свирихме на Роял. Тогава беше много красив концерт. А в последно време имах едно невероятно преживяване с група Клас на фестивала Feel Good, където се представихме така пред една доста многобройна публика.
1: То е съвсем актуално участие.
2: Да, съвсем близо беше средата на лятото.
1: А с Медикус?
2: С Медикус продължавам да свиря. Да. Векът на любовта. Век, го разнасяме навсякъде в България.
1: Векът на любовта.
2: Обикараме цяла България с Медикус и там също е невероятно изживяването, тъй като се срещаме с невероятно красиви хора, хора, които имат нужда от нашата музика, и това много ме радва.
1: Искам да ти благодаря, момчиле, че ни предостави предпремиерно да излъчим няколко от най-новите ти композиции, включени в авторския албум, които обаче ще прозвучат по тройки между нашите разговори и ти ще ги коментираш подробно, разбира се. За начало, една песен, която вече сме пускали от новия албум на Любо Киров, Футурофония, тя се нарича «За теб». Следват «Повярвай» в изпълнение на Графа и искам да разбера с Нина Николина. Разказвай подробно за тях сега и най-вече за авторите на текстовете. Пък и не само.
2: За теб на Любо Киров така е едно парче, което едно от песните, които предложих на Любо да си избере, когато почнахме този проект.
1: Да.
2: Предложих много неща, но той много оцени, много високо оцени тази песен, за което

0: този начин. Графа също му предложих много песни, той си хареса няколко и дълго време спорехме, се чувахме по телефона, да, и говорихме за коя песен точно да решим да правим. И накрая графа се спря на тази "Повярвай", хареса му. Текстът е на Константин Филипов, който е известен наш говорител. Всички, да, всички го харесват. Много се изявява вече като текстописец, да, и дори като...
1: Даже започна да пише и музика.
0: Да, музикант.
1: Да.
0: Аранжиментът е на Денис Попстоев, който е един от хората, които повечето млади музиканти се обръщат към него напоследък за модерни и, да, актуални парчета.
1: А за Нина Николина беше ли писал до сега?
0: Нина, имаме една среща преди години, когато тя ми предложи да направим едно фолклорно парче в един фолклорен неен албум. И аз така много имам упъх за това как да се обръщам към народната музика, тъй като тя е доста съкровено нещо и човек трябва да внимава, когато прави нещо такова. И предложих да направим любимата песен на дядо ми, "Агънце мило байново", тъй като към нея имам искрено отношение, още, да, от дете. Направихме, дори пях с нея в дует, и който има интерес може да чуе тази песен, докато сега искам да обърна внимание...
1: За втори път работите, вече да, като поп-песен.
0: За песента "Искам да разбера", която Нина много хареса и даде всичко от себе си, тази нейна лъчезарност, тази нейна искреност, добрина, която притежава. Текстът е интересно, че е на Максим Попов, който е нейният съпруг.
1: Да.
0: И се получи една любовна песен, едно любовно откровение. Радвам се просто, че тандема е такъв.
1: Да. Ами да ги чуем и ще продължим. За теб "Повярвай" и "Искам да разбера".

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост, звездния композитор Момчил Колев, и слушаме новите песни от бъдещия му албум, авторски. И сега към повода за твоето гостуване днес. Как ще се нарича твоят албум, колко песни ще включва и кога се очаква официалната му премиера?
2: Все още нямаме заглавие на албума, тъй като предстои още доста неща да се правят и те могат да ни ориентират, кога сме готови вече с целият продукт, как да се казва, как най-ярко да звучи албумът. Да. Имаше едно предварително заглавие.
1: Работно.
2: Да. Раздивата луна, като една от песните, които ще чуем след малко.
1: Да.
2: И така, мислим за нещо много интересно, много оригинално, както всеки изпълнител иска да албумът да е цветен като заглавие. Ще включва около 15 на песни.
1: Да.
2: Доста са, обаче имаме много продукция и не трябва да залежава в компютрите и да си седи там. Разбира се, ако се хареса от изпълнителите, трябва да се направи и то възможно най-скоро, тъй като всяка песен си носи енергия с времето, в което се създава, и не е хубаво да я бавиш.
1: Да,
2: така че колкото така може по-добре, по-бързо да се реализират.
1: А като време горе-долу, кога, до края на годината, мислите ли?
2: Няма да смогнем, така че може би ще отидем към април-май някъде. Тогава ще излезе.
1: До година, т.е. сега правим...
2: Трябва време за реклама.
1: На една част от албума правим предпремиера, а пък това, когато вече изцяло е завършено, отново ще гостуваш, вече да...
2: Благодаря.
1: Да финализираме. Предвиждате ли с твой екип концерт, промоция с песните от албума, когато и да излезе?
2: Да, със сигурност имаме такава идея, макар че много трудно осъществима ще бъде с всичките тези артисти, които ще влезат, тъй като повечето от тях са много популярни, с много ангажименти, и трудно ще ги събереме в един ден всички заедно,
1: да.
2: Но това е наша идея, която предстои да реализирам, надявам се. Тъй като ще е добре този албум да се представи на живо.
1: Да. А въпреки че все още албумът не е окончателно завършен, както стана ясно, как се очертава музикалната и стилистичната насоченост на песните?
2: Когато почнах да правя първите песни, изведнъж се прояви нишката на 80-те години от миналия век. Тоест едно вдъхновение, което дойде от тази музика, която аз толкова много обичам и толкова ми е при сърцето, тъй като тя ме е формирала като човек и като естетика и като всичко, което притежавам, правейки музика. Така че аз много се зарадвах на тази вълна, която ме блъсна, и се надявам, тъй като и публиката напоследък, младите хора имат отношение към тази музика също.
1: Има едно завръщане, като че ли.
2: Тя да докосне много хора, да.
1: Тази звучност търсиш най-вече в аранжиментите, които ти правиш.
2: И аранжиментите, и този ню романтик, който тогава беше много популярен,
1: да,
2: леката меланхолия, да. Всичко това е част от мене, нали, просто...
1: Но видно е, т.е. чувам, че и останалите аранжори на някои от песните, те също като че ли навлизат в това.
2: Да,
1: тварство.
2: По същия начин те явно усетиха вълната, тя се предава между главите ни, нали, по един начин. И така, всичко се получава за сега стилизирано и няма нещо, което да стърчи много силно над другите песни като аранжимент.
1: Следващата тройка песни, които предлагаш да чуем, са Евридика и Орфей, изпълнена от Орлин Павлов, Запетайка с Яница Кънева и Ела при мен на сън в твое изпълнение. Какво ще споделиш за тях сега?
2: Евридика и Орфей е една идея на Орлин Павлов, който изпълнява тази песен. Идеята за текста е негова. Той каза: Момчиле, никой не пише в България за Орфей, за Евредика, за тази вечна любов, и вика, защо да не направим такава песен? И слава Богу, текстописката Джина Дундова успя да му угоди след доста разправи помежду им и уточняване на текста. Радвам се, че Имаме поредната любовна песен. Орлина изпя прекрасно, с много отношение, за което безкрайно много му благодаря, защото много е важно всеки един от изпълнителите да даде от себе си, когато прави нещо за този проект, за да се получи действително хубав проект.
1: Аранжимента е?
2: Аранжимента е мой.
1: Запетайка, следващата песен, Яница Кънева, малко Яница повече Кънева, за нея. Да.
2: Тя е една много талантлива певица. Запознахме се съвсем скоро преди да направим песента. Много съм очарован от нея, много прекрасен глас, много талантлива. Тя е много талантлив и пианист също така. Позната е от един от музикалните формати, в който участваше и стигна доста напред във формата. Така че надявам се да се хареса тази песен. Тя е малко по-различна от останалите, но пък е идеално за нея. Все едно е правена точно за нея.
1: Текстът?
2: Текста е отново на Джина Дундова.
1: Да, аранжиментът е твой.
2: Аранжиментът е мой, да.
1: Ела при мен на сън, твоя си песен.
2: Да, това е...
1: Само текста ми кажи на кого е.
2: Изцяло моя песен, всичко. Това е първия ми текст, с който аз така...
1: Първи текст пишеш.
2: Да, първи текст. Опитвал съм, но да. Никога не съм стигал до нещо изкристализирано, да, такова, да. Което да ми хареса.
1: Дори и в Дони и Момчил.
2: Така да, ли? Да, там Дони е, да. Текстописеца.
1: Да.
2: И за пръв път усещам удоволствието от това да боравя с думи. Моята съпруга ме натисна малко, за да направя този текст, защото ми е сръчка един ден, вика, бе, я помисли нещо, бе, не може да не напишеш
1: да
2: нещо за космоса.
1: Слуша, да я поздравим.
2: Да, да слуша ни, разбира се.
1: Да, да.
2: Нещо за космоса, нещо, да. Което да е мечта, нещо да е, да. Така. И тези насочвания ми дадаха възможност да се реализирам и аз като текстописец с скромно мое участие в албума.
1: Супер, много интересно. Да не забравя да те попитам, всички тези песни, които чухме досега и които ще чуем, къде е, в твоето студио ли са записани?
2: Голяма част от тях, да, като ползваме студия за запис на вокалите, като при мен не може това да стане достатъчно качествено.
1: Да.
2: Различни студия използваме, където записваме вокалите. Част от певците си имат студия, в които си работят и държат, да. При тях да се правят. Така на много, да. Места е записвано.
1: Ами нека ги чуем и ще продължим финално с разговора. Евридика и Орфей, запетайка и ела при мен на сън.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално, уважаеми дами и господа, скъпи слушатели, разговарям с специалния ми гост, композитора Момчил Колев. Време за бъдещите ти изяви. Най-напред като автор. За кои изпълнители и групи предстои да създадеш нови песни или вече си написал и те ще видят бял свят? Става въпрос извън бъдещия ти авторски албум.
2: Извън него аз продължавам да работя много с Ирина Флорин, с която дълги години вече си сътрудничим. Надявам се, че с нея ще продължим. Ще продължим да правим сингли. Да. Също така Светла Иванова е избрала три мои доста по-стари песни, които тя много е харесала, така че и те ще бъдат реализирани. И продължавам с клас да работя, записваме нов албум.
1: Така ли?
2: Да,
1: кога
2: който...
1: горе-долу, да, осветли
2: малко. Ами той някъде...
1: Защото аз доста ви следя напоследък.
2: Април, май до година, да, също ще излезе. Просто много се целим сега, искаме да учим нещата, така да получим това вдъхновение, което дойде от публиката и да го преобразим в нови идеи. Така че малко ще разбъркаме пъзъла, който до сега сме наредили за албума, защото той беше почти готов.
1: Да.
2: И така, продължаваме с клас, продължавам с Кот Стокалки, с Медикус. Да правим, надявам се, нови песни също, да влезат в репертуара на Медикус. И така, това са моите задачи.
1: А като все още концертираш музикант, какво ти предстои на сцената най-вече с клас, пък и с други проекти?
2: С клас предстои самостоятелен концерт, който ще бъде в София.
1: Или до нова година?
2: Не, и той ще бъде след нова година.
1: Да, 2027.
2: Искаме да... повече от 6 месеца да се рекламира едно нещо, нали? За да е сполучливо в действителност. Също така искаме да включим нови песни от новия албум в репертуара на групата.
1: Да.
2: И се надявам...
1: Тоест трябва първо да ги репетирате, да ги запишете.
2: Да са ясни кои точно
1: и... тогава да насрочите концерт.
2: Да. Кот Стокалки също имам много изяви с Медикус, които предстоят през тази година.
1: Да.
2: Ние обикаляме така от няколко години страната, свирим и по по-малки градове, и по-големи градове в България. Да. Срещите са много интересни с хората, така че надявам
1: като
2: се...
1: Като дует ли се изявявате или той и със своята съпруга?
2: С неговата съпруга.
1: С неговата?
2: Да, участваме и с група Медикус. Цялата група Медикус.
1: Така потруме, ли?
2: Да.
1: Значи тя се съживи отново?
2: Да, съживи се групата. А неговата съпруга също стана част от групата, така че имаме и женско присъствие вече, което е важно.
1: Да. А как се развива като музикант и продуцент талантливият ти син Калоян? Имате ли някои общи проекти? Аз поне за 1-2 знам.
2: С Калоян много неща направихме заедно.
1: Да.
2: По-специално за проектите на Игор Марковски, пеещи артисти.
1: Да.
2: С много от най-популярните наши певци работихме. За известно време той си почина от моето присъствие, тъй като има много работа. Той се изявява и като диджей, изявява се и като композитор на електронна музика.
1: Да.
2: Просто ме помоли малко да си обърне внимание на себе си. Аз, разбира се, му разреших, но за кратко, тъй като съвсем скоро ще почнем по една от песните от новия проект, този, който сега обсъждаме.
1: Да.
2: Ще направим за една много популярна наша певица, но все още не мога да кажа.
1: Да. Момчиле, твоето гостуване днес ще завърши с още 3 песни от бъдещия ти авторски албум. Ръждивата луна с Владо Пенев, Свят от стъкло, изпълнява Ирина Флорин, и Мечтая с трио Дежавю. По няколко изречения за тях сега.
2: С Владо Пенев,
1: най-новия
2: сингъл. Преди 2-3 дни приключихме тази песен, съвсем прясна е. Много ми допада това сътрудничество. Той е един много стойностен, прекрасен човек. Аз за пръв път имам възможност да контактувам с него. Изцяло се раздаде в студиото, просто даде всичко от себе си. Много се радвам, че се получи този продукт. И съм горд от това сътрудничество. Текста отново е на Александър Петров. Велик текст.
1: Да.
2: Аранжиментът е мой.
1: И за сега е като работно заглавие.
2: Да, като работно заглавие на албума Ръждивата луна.
1: Свят от стъкло.
2: Свят от стъкло е една песен, която Ирина хареса от последните мои песни. Много също сърцато се включи в осъществяването и за което безкрайно ми благодаря. Както винаги. Тя винаги дава всичко от себе си за нещата, които правим заедно. Текстът е на Десислава Софранова.
1: Да.
2: А пък аранжимента пак е мое дело.
1: И финала е за трио Дежавю. Да, Мечтая.
2: Песента Мечтая. Текстът отново е на Константин Филипов. Много, също много прекрасно стихотворение на Константин. И аранжимент е на триото Миро Станчев, Бранимир Нетков и Дражо Бушнаков. Безкрайно им благодаря за това сърцато изпълнение. Ще чуете, просто това са тримата тенори, които
1: се изявяват. А как се стигна до тази колаборация?
2: Игор е причината да се срещнем и да направим тази песен.
1: В какъв стил е? Те са...
2: Ами ще чуете, той е в такъв популярен стил на тенори, които пеят.
1: Да.
2: Просто те избраха начина, по който да аранжират песента. Тя е по-различна така от останалите песни, но пък така много, много добре направена.
1: Пожелаваме на Момчил здраве, вдъхновение, радост в живота и нови преживявания на сцената, както и успехи на студийните проекти, в които участва. И разбира се, на авторския албум. За сега с заглавие Ръждивата луна, най-вероятно може и да се промени. До нови срещи, винаги добре дошъл.
2: Благодаря много, безкрайно съм щастлив, че отново съм в БГ Радио и при теб.
1: А с това завършва и днешното все още лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Наско Стоянов редактор, Ирина Тончева продуцент и аз Данчо Стълбицата водещ през последните повече от 60 минути. Пожелаваме ви лека, спокойна и мирна нощ. И до скоро. Чао!

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта при тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките на любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.